ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय अमृताभिता नमसि नैवेद्यानन्तरम् आचमनीयम् समर्पयामि। भूकीपलसमायुक्तम् नागवल्लीदलैर्युतम् कर्पूरचूर्णसंयुक्तम् ताम्बूलम् प्रतिगृह्यताम्। उमामहेश्वराय नमः। कर्पूरताम्बूलम् समर्पयामि। चक्षुर्तम् सर्वलोकानाम् तिमिरस्य निवारणम् आर्तिघ्यम् कल्पितम् भक्त्या गृहाणपरमेश्वर। उमामहेश्वराय नमः। कर्पूरनीराञ्जनम् समर्पयामि। आचमनीयम् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपते पदे। उमामहेश्वराय नमः। प्रदक्षिणम् समर्पयामि।